روزه باکیره شبه قرازنانی ملاقیره سفره باز محله دگانی حضان بیر باشه غا هلولا غرالانی وای وای وای وای شمیک را گاز گوبلی تولاو تین حقیم جدش یا بی کبرانی کبرا کبرانی مام حتمانی که یلک حواسه می بوانه کبرانی هلولا

هزاره شبکه مهد حیامه دیگای بی دلاره شبکه مهد حیامه دیگای من حیران گرزه گرزه برجه دیگای ده دینا ولد برزه